0: está bonito, está bonito.
1: Ακούτε Radio Anamnesis, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.